سب کاموں سے واقف ہے۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہی ہوں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں۔ اجعلتم سقا

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجات بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ابدی نعمت ہے، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔

اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور اللہ

مومنوں، مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخر پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔

انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ معبود واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یہ چاہتے ہیں نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو بر... وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، پھر ناخوش ہی ہوں۔

0: کھاتے اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
1: انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به

0: ادب کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں بڑھ جانا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں، ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مومنوں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ سو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
1: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے، وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دوسرے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ تم کو نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی مدد کر دیا، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ انفروا وثقال

اللہ کے رستے مت کرو یا شرط کے سمجھو، اگر مال غنیمت آسانی سے حاصل ہو اور صفا ان کو دور دراز تو عذر کریں گے اور قسمیں کھائیں گے، طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور، یہ اس طرح اپنے آپ کو ہلاک، اللہ تمہیں معاف کرنے بیشتر اس کے کہ تم ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے، جو لوگ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں سے واقف ہے۔

0: يعلمهم الفتنة وفيكم سماعون لو علمهم بالظالمين.
1: اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہی ہیں، اور اگر وہ تو اس کے لیے سا اور نکلی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان کے جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے درمیان شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے.

0: یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

0: کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دلوائے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان لوگ ہو، اور ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے، بس تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، اصل یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھ مست مل گئی مارو ڈنگر کھا بھی ڈاڈھا نیر نہیں کا چیز نہ آہے نہ

0: آسمان سے نور اترا ہے ایسا نور جس آپ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا آسیا ہے بمد آمد کا اتنا چرچا کیا گیا کہ سارا عالم آپ کا منتظر ہو گیا وہ آنے والا اس شان سے آیا کہ عالم کا رنگ بدل نور آ گئی مرجھائے ہوئے مسکرانے لگے ایسی روشنی آ گئی بھٹکنے والے راہ پر لگ گئے یہ نو انسانی پر اللہ
1: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

وفاقی گھر وزیر میسر نقوی جی تہران میں ایران کے صدر مسعود پزیشکیان سے ملاقات ایران امریکہ گالیں چے بے دور سمیت خطے کی صورتحال جنگ بندی معاملے تے گالیں اسرائیلی وزیر اعظم ایران کے سخت رد عمل بعد فوج کے لبنان میں کاروائی روکنے کا حکم دے چھڈیو اسرائیلی میڈیا چون ہے تو نیتنیاہو بچاو والے وزیر اسرائیلی کارڈ سے مشورے بعد لبنان میں حملہ روکنے کا حکم دنو ایران پارا معاہدے تا ہتھ کھڑنا ہے آبنا ہرمز بیہر بند کرنے والے چتا بعد امریکہ کے سخت رد عمل تے اسرائیل کاروائی روکے چھڈیو ان کا اگو لبنان کے مختلف شہروں سے اسرائیل فوج کی بمباری میں ست شہری شہید کیترا ہی زخمی تھی پیا گبنڈ میں قومی شاہراہ تے ویگو گاڑی جو موٹر سائیکل کے ٹکر لگن کے نتیجے میں عورتوں نے بارن سمیت پنج جنا فدا حسین سمیت بیا فوت تھی ویا سمورن فوتن جا لاش کیمس اسپتال منتقل پولیس موجب ویگو گاڑی کے تحویل میں وٹھی مالکن کے حراست میں ورتو ویو ہے

یہی ظلم و ستم ہو رہا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، ہم نے تو سوچا تھا کہ موسیٰ تو آئے گا تو ہماری رہائی ہوگی، اس ظلم و ستم سے ہم کو نجات ملے گی، لیکن فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ وہی مصیبت اور آفت جو ہم پر تیرے آنے سے پہلے تھی، وہی تیرے آنے کے بعد ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے نا، پھر انسان بول پڑتا ہے، تو یہی کیفیت بنی اسرائیل کی تھی۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں نا، آئندہ مستقبل کو نہیں دیکھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس طرح دنیا کے پورے حالات کو بدل دیں گے۔ یعنی آج ہم ایک چیز سوچتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل کا دن ایک بالکل ہی نئی فضا پیدا کر دے۔ آپ کچھ نہیں جانتے، آپ کا کام مشکل حالات میں اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرتے رہیں، اس سے مدد مانگتے رہیں اور اپنی انتہا نہ کریں، نظر نکالیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو موسیٰ تیرے آنے سے پہلے اور تیرے آنے کے بعد بھی یہی، لہٰذا تیرے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سے یہ ظلم و ستم کی رات تو کٹے گی نہیں۔ یعنی ایک ایسی کیفیت نظر آتی ہے ان کی کہ جس میں بالکل مایوسی ہو گئی، یوں لگتا ہے کہ رات کا اندھیرا بہت ہی گہرا ہو گیا۔ لیکن پیغمبر کبھی مایوس نہیں ہوتے، اللہ سے تعلق رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، انتہائی مشکلات میں بھی وہ مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہیں۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام بولے، عسا، امید ہے ربکم کہ تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ یعنی اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، صبر ہوگا، تو پھر تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا۔ کیونکہ اقتدار تو اللہ کے پاس ہے، قوت تو ساری اس کے پاس ہے، اختیار تو سارا اس کے پاس ہے، لہٰذا تم اس سے نا امید ہو رہے ہو جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، ساری قوت جس کے پاس ہے، مایوسی کیسی؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو۔ یہ ہے اصل سوچنے کی اور فکر کرنے کی اور اپنے زندگی میں دیکھنے کی ضرورت کہ ہمارا عمل کیسا ہے، کیا ہم اللہ کی مدد کو ڈیزرو بھی کرتے ہیں، کیا اللہ کی رحمت کے مستحق بھی ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں جس میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت، مثلا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، اللہ کی رحمت تو قریب آئی ہوئی ہے، کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس کو کہ وہ آ جائے بس ہم پر، پھر وہ چھولے ہم کو آ کر، ہم پلٹ کر مایوس ہو کر باتیں یہ کرتے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد تو کرنے کا نہیں، یہ تو شیطان کی باتیں ہیں۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی۔ بندہ مومن انتہائی مشکل ترین حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایسے امکانات پر نظر رکھتا ہے جو سراسر خدا کے ہاتھ میں ہیں، جو اس کے اپنے ہاتھ میں یا دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ کہتے نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ دنیاوی وسائل پہ نظر رکھتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ دنیاوی وسائل اختیار تو کرتا ہے مگر اس کا بھروسہ دنیاوی وسائل پہ نہیں، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، وہ ہمیشہ اس کی طرف سے آنے والی مدد پر یقین رکھتا ہے۔ امتحان لمبا ضرور ہو سکتا ہے، تکلیف دہ حالات طویل ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی باہر ہو، وہ سب کچھ بدلنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا۔ اب دو معنی اس کے ہو سکتا نا، ینظرہ جو ہے وہ مضارع میں حال بھی ہے، مستقبل بھی۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، اور پھر اقتدار دے کے بھی دیکھے گا تم کرتے پھر کیا ہو۔ کیا صرف مشکل حالات میں اس کو پکارتے ہو، یا اقتدار ملنے کے بعد بھی، قوت آنے کے بعد بھی اس کو یاد کرتے ہو اور اس کی طرف رجوع کرتے ہو؟ کیونکہ عموماً انسان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب تکلیف اور تنگی ہوتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب خوشحالی آتی ہے تو بھول جاتا ہے۔ اب اس کے بعد حالات پلٹا کھاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اب جب ظلم و ستم کی انتہا ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو پکڑنا شروع کر دیا اور ان پر طرح طرح کی آزمائشیں بھیجی۔ ہم نے آل فرعون کو قحط کے ساتھ پکڑا، بِالسِّنِين، سنین کا لفظ سنت ان سے ہے، سن کہتے ہیں سال کو، مراد اس سے خشک سالی ہے، یعنی قحط۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے۔ نقص کس کو کہتے ہیں؟ کمی کو، پیداوار کم ہو گئی۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کوئی سبق لیں، یعنی بارش

بارشیں کم ہو گئی، پیداوار کم ہو گئی، شاید انہیں کچھ خیال آئے کہ یہ سب عذاب اور مصیبت کیوں آ رہی ہے، کہیں ہمارے کوئی گناہ تو نہیں؟ اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ان پر آزمائشیں اب کیوں آ رہی تھیں، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دیگر اقوام کی طرح انہیں بھی اپنے اوپر آنے والے امتحانات سے کوئی سبق نہ ملا. ان سب چیزوں کو انہوں نے حالات زمانہ کا پھیر بتایا. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب آتی ان پر کوئی بھلائی یعنی اچھے دن آتے، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے، ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، ہماری قابلیت ایسی ہے، ہماری مہارتیں ایسی ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں یہ سب کچھ ملنا ہی چاہیے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان پہ کوئی مصیبت آتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو فال بد ٹھہراتے، انہیں منحوس قرار دیتے کہ یہ مصیبتیں ہم پر ان کی وجہ سے آئی ہیں، ورنہ ہم خود تو بہت اچھے لوگ ہیں. اب دیکھیں کہ کس طرح متکبر انسان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی غلطی کو نہیں پہچانتا اور اس کی کوئی نہ کوئی تاویل کر لیتا ہے. انہوں نے کیا تاویل کی تھی؟ اپنی غلطیوں کا الزام دوسرے کو دے دیا کہ ان کی وجہ سے یہ نحوست طاری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما طائرهم عند اللہ، کہ ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں. یہ یطیرو کلس جو ہے تیر سے ہے، تیر کہتے ہیں پرندے کو. قدیم زمانے سے پرندوں سے فال لی جاتی ہے، مثلا کسی کام کے کرنے سے پہلے جیسے استخارہ کیا جاتا ہے تو یہ لوگ فال لیتے تھے. فال کس طرح کہ مثلا اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ ایک پرندہ اڑاتے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑ کے چلا جاتا تو یہ سمجھتے کہ یہ کام کرنا بہتر ہے اور اس کام کو کر لیتے، اور اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو اس کو اپنے لیے فال بد سمجھتے. تو اس سے تیر کا لفظ پھر فال لینے کے لیے، شگون لینے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، اور پھر وہ شگون ہر چیز میں، حتیٰ کہ انسانوں میں بھی. ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں عام ہو گئیں کہ شادی کے موقع پر مختلف جو رسومات ہیں ان میں صرف سہاگنیں ہوں، کوئی بیوہ عورت نہ ہو، کیونکہ جس کی بھی زندگی میں کوئی کمی ہے وہ دوسروں کے لیے بھی نعوذ باللہ نقصان کا سبب ہے یا منحوس ہے. اللہ انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے یعنی اللہ کی طرف سے ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے. وقالو، اور انہوں نے کہا، مہما تأتنا بہی من آیا، خواہ تم کوئی بھی نشانی لے آؤ، اے موسیٰ تم جو چاہو کر لو، جیسی نشانی چاہو لے آؤ، لتسحرنا بہا، کہ تم اس کے ساتھ ہمیں مسحور کر دو، ہمیں متاثر کرو، امپریس کرو. فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تیری بات ہرگز نہ مانیں گے، تم جو چاہو کرو ہم نہیں مانیں گے. اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص نہ ماننے کا فیصلہ کر لے، پھر اس کے سامنے نہ کوئی دلیل کام کرتی ہے، نہ ہی کوئی معجزہ وہاں کام آتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور سمجھنا سمجھانا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، جب ان کی ڈھٹائی حد کو بڑھ گئی اور انہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا، تو ہم نے ان کو مزید آزمایا. پہلے کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ قحط سالی اور پھلوں کی کمی سے ان کو آزمایا. اب آزمائش کا دوسرا فیز، ان پہ طوفان بھیجے. پہلے بارش ہوتی نہیں تھی، اب اتنی زیادہ ہوئی کہ طوفان بن گیا. یہ دونوں ایکسٹریمز ایک طرح سے عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں نا. وَالْجَرَادَ، اور ٹڈی دل، یعنی ٹڈیاں چھوڑ دیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ٹڈی دل کا حملہ جو ہے وہ فصلوں کے لیے کس قدر نقصان دہ ہوتا ہے. وَالْقُمَّلَ، اور جوئیں یا سسریاں. اصل میں قمل کا لفظ صرف جوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا، جوں کی قسم کے باقی کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے چھوٹی مکھی، چھوٹی ٹڈی، مچھر، سرسری اور کھٹمل کہہ لیں، اس قسم کی چیزیں. تو ان پر ایک طرح سے عذاب آیا، کس چیز کا؟ ٹڈیوں کا اور جوؤں کا، یعنی ہر چیز میں کیڑے پڑ گئے. پھلوں کے اندر کیڑے، بستروں کے اندر، سروں کے اندر، کپڑوں کے اندر، گھروں کے اندر، باہر، ہر چیز میں کیڑے ہی کیڑے. وہ دفاع دیا، اور مینڈک، یعنی چھوٹے چھوٹے مینڈک ہر چیز کے اندر، ہر طرف بکھر گئے.
وہ دما اور خون، کہتے ہیں کہ تالابوں میں خون اور خون کی جیسے چھینٹے اور بارش، ان سب طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. آیات مفصلات، کھلی کھلی نشانیاں. مفصل کا لفظی مطلب ہے الگ الگ کی ہوئی. مفصل کا لفظ فصل سے ہے، یعنی یہ نہیں تھا کہ ساری نشانیاں آپس میں کچھ گڑمڑ تھیں، ہر نشانی الگ طور پر آئی، ہر عذاب الگ طور پر برسا تاکہ وہ اس کو محسوس کر سکیں. یعنی ایک طرح سے بالکل عذاب کی کلیئر شکل تھی، لیکن وہ نہ جھکے. فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے، مجرم قوم تھی، مان کر نہ دیتی تھی. اب آپ دیکھیے، تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حق کو قبول نہیں کر سکتا، خواہ اسے کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ اٹھانی پڑے. کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا تھا نا، فما نحن لک بمومنین، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے. یہ ایک متکبرانہ جملہ ہے. تکبر کا ایک اور جملہ جو شیطان نے بولا تھا وہ کیا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. جب کوئی شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، تو پھر وہ اس کی بات نہیں مان سکتا. قوم فرعون، فرعون کی دیکھا دیکھی، یعنی فرعون تو خود بہت بڑا متکبر تھا، تو اس کے جو سردار تھے، اس کے مشیر اور اس کے جو لوگ تھے، پوری قوم ایک طرح سے تکبر میں مبتلا تھی. اور کیا سمجھتی تھی؟ کہ ہم بہت ہی سویلائزڈ لوگ ہیں، آرٹ اور کلچر میں اعلیٰ پیمانے کی مہارتیں رکھتے ہیں، اور ہم بنی اسرائیل کو ہم اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں، حکومت ہمارے پاس ہے، ہر چیز کے مالک ہم ہیں، تو ہم ان کی بات مانیں، موسیٰ کی بات مانیں جو کہ غلام قوم سے ہیں. کہنے لگے تم جو چاہو کر لو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. تو یہ دراصل ان کے تکبر کا اظہار تھا، اور انہوں نے کچھ بھی نہ مانا. لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ گیا، ولما وقع علیہم الرجز، جب ان پر رجز واقع ہوا، اب ایک تیسرا عذاب ہے. یعنی پچھلے عذاب جتنے بھی تھے ان سے سبق نہیں لیا انہوں نے، نہیں باز آئے، نہیں پلٹے. اب ایک اور عذاب آیا، اور وہ کیا تھا؟ رجز سے باز نے طاعون مراد لیا ہے، کہ ان پر طاعون کا عذاب آیا. رجز ویسے تو گندگی کو کہتے ہیں، یہ بیماری بھی آپ کو معلوم ہے چوہوں سے پھیلتی ہے، تو گندگی کی ایک شکل ہے. فلما وقع علیہم الرجز، ان پہ رجز واقع ہو گیا، کہتے ہیں کہ بے شمار اموات ہونے لگی، گھر گھر میں موت ہونے لگی. اب ان کو ہوش آئی. اب دیکھیں کہ پہلے قحط سالی تھی، پھلوں کی کمی تھی، پھر طرح طرح کے طوفان اور گندگی اور مینڈک اور خون ان پہ برسا، ابھی بھی نہیں تکبر ٹوٹا. لیکن جب یہ مرنے لگے، چونکہ باقی چیزوں کا کوئی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے، لیکن موت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں کہ آپ اس سے بچ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں یا مرے ہوئے کو واپس لے آئیں، اس لیے اب ان کے اندر تھوڑی سی لچک آئی. قالوا یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، رب کا اپنے رب سے. یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے، خود نہ دعا کرنا، نہ نماز پڑھنا، اور نہ ہی اس طرف رجوع کرنا، بلکہ دوسروں کو آرڈر دینا، جاؤ تم اپنے رب سے مانگو. بما عہد عندک، بوجہ اس عہد کے جو تیرے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس جو منصب ہے، یعنی تمہیں جو اس نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم اس کے بہت قریبی ہو، تو اس لیے تم ہی دعا کرو. کیا؟ لئن کشفت عنا الرجز، کہ اگر تو نے ہم سے یہ مصیبت، یہ عذاب یعنی طاعون ہٹا دیا، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور تجھ کو مان جائیں گے. ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ ضرور بھیج دیں گے، یعنی غلامی سے نجات دے دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز، پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے، الی اجل، ایک خاص وقت تک، ہم بالغوہ، جس کو وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، جب وہ اس عہد کو توڑنے لگتے. یعنی ہوتا کیا کہ ہم ان سے عذاب ہٹاتے تو تھوڑی بہت بات چیت شروع ہوتی، اور بنی اسرائیل کی آزادی کی کچھ بات ہوتی، جو ہی معاملہ طے ہونے لگتا اپنے عہد سے پھر جاتے، پھر ان پر مصیبت آتی، پھر یہی سلسلہ چلتا، لیکن وہ اپنی ہٹ سے باز آنے والے نہ تھے. فانتقمنا منہم، تو بالآخر ہم نے ان سے انتقام لے لیا. فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان سب کو سمندر میں غرق کر دیا. کیوں؟ بانہم، کیونکہ وہ، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے. وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان کی طرف سے، یعنی نشانیوں کی طرف سے، غافل تھے، بے خبر رہے، ان کی طرف انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ کی، ان کو ٹال دیا، اگنور کیا.
اور اس طرح اس قوم کا خاتمہ ہو گیا، اور یوں اللہ کا فیصلہ عمل میں آ گیا۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جب بنی اسرائیل نے اللہ سے رجوع کیا اور صبر سے کام لیا۔ کسی بھی قوم کو غلامی سے نجات، مصیبتوں سے نجات، عذاب سے نجات اسی وقت مل سکتی ہے جب اس کے اندر یہ دو کوالٹیز ہوں۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور وارث بنایا ہم نے لوگوں کو، قوم کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، کانو تھے وہ، یستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے، جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرقوں کا اور اس کے مغربوں کا، یعنی ایک بڑی حکومت ان کو عطا کی۔ یہاں مشارق الارض و مغارب سے مراد کیا ہے؟ فلسطین کا علاقہ۔ التی بارکنا فیہا، وہ جس میں ہم نے برکتیں ڈالی۔ کیا برکتیں تھیں؟ کیونکہ وہ انبیاء کا مسکن تھا، وہاں آئے، اس زمین کو اللہ نے خوشحالی عطا کی، بہترین قسم کے پھل اور بہترین قسم کی پیداوار وہاں ہوتی ہے، یعنی عبادت کا علاقہ بھی تھا اور دنیاوی اعتبار سے بھی خوشحال تھا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور پورا ہو گیا تیرے رب کا وعدہ۔ کلمتو، کلام، بات،

ختم کر کے رکھ دیا. وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ بنانے والے جو ڈوب گئے. کہتے ہیں کہ جو ان کی سکلز تھیں وہ اس کے بعد دنیا میں آگے لوگوں کو معلوم نہیں ہوئی کہ یہ سب کچھ کیسے کرتے تھے, یعنی کرنے والے ہاتھ ختم ہو گئے تھے. یعنی چیزیں تو وہیں کی وہیں رہ گئیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت آیا تو پوری قوم کو ساتھ اکٹھا کر لایا اور عین سمندر کے بیچ میں سب ڈوب گئے. اب جب ماہرین سارے ختم ہو گئے تو پیچھے وہ عبرت کے نمونے تو بچ گئے, ان کی ساری پینٹنگز اور ان کے, آج بھی کہتے ہیں کہ ان کے جو مختلف چیزوں پر رنگ ہیں وہ خراب نہیں ہوئے, یا جس طرح انہوں نے چیزوں کو پریزرو کیا یا جس طرح عمارتیں بنائیں وہ ٹیکنالوجی اور وہ طریقے اور وہ مہارتیں کچھ معلوم نہیں کہ کیا تھی. ابھی تک اس پر ریسرچز ہو رہی ہیں لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ سب کچھ تیار کیسے کرتے تھے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی غارت کر کے رکھ دیا. اللہ کسی کی ان پینٹنگ آرٹ اور کلچر سے متاثر نہیں ہوتا. یہ چیزیں تمہارے دل لبھانے اور تمہیں خوش کرنے کو ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں کہ دنیا میں کہاں کتنی ترقی ہو چکی ہے اور وہ کیا کچھ دنیا کو سجانے اور بنانے کے لیے جانتے ہیں. اللہ اپنے نافرمان لوگوں کے ایسے کسی کام پر خوش نہیں ہوتا. بظاہر دیکھا جائے تو انسانیت کو ایک بہت بڑے تجربے سے محروم ہونا پڑا, لیکن انسانیت کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ان کے اعمال ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتے. وما کانو یا رشون, اور جو کچھ وہ بلند بناتے تھے یا بلند چڑھاتے تھے, یا یوں کہیے کہ جو کچھ وہ چڑھاتے تھے. یارشون کا لفظ عرش سے ہے, عرش کہتے ہیں بلند جگہ کو, یعنی جو بلند عمارتیں وہ بناتے تھے اور جس طرح وہ چھتوں پہ بیلیں چڑھاتے تھے اور جس قسم کا وہ کام کرتے تھے وہ سب کا سب ختم ہو کر رہ گیا. یوں لگتا ہے نا کہ جیسے ان کی انڈسٹری اور ایگری, یہ دو ہی بنیادیں ہو ترقی کی, یسناؤ میں صنعت انڈسٹری اور یارشون میں ایگریکلچر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: سبحان اللہ.
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: جھوم لے جب حضور کی آمد ہوئی تو زمین جھومی, آسمان جھوما, نہ صرف

بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بارگاہ کہ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک ہوتے ہیں, جب وہ جاتے ہیں تو شام

سے لے کر صبح تک والے آتے ہیں 70,000, اور یہ سلسلہ جاری تھا. 70,000 ملائکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے, درود و سلام پڑھتے تھے. اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے شاعر کہتے ہیں,

0: اور محبوب کی بارگاہ میں جانے کے آداب کیا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. وہ آئے کریمہ جس کا مفہوم کہ اور جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، جب میرے محبوب.
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: Al Habib Current Plus account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.

وفاقی کرو وزیر محسن نقوی جی تہران میں ایران صدر مسعود بشام سے ملاقات ایران امریکہ گالن جے بے دور سمیت کتے صورتحال جنگ بندی معاہدے تے گالوں اسرائیلی وزیر اعظم ایران کے سخت رد عمل بعد فوج کے لبنان میں کاروائیوں روکنے کا حکم دے چڈیا اسرائیلی میڈیا چون ہے تو نیتن یاہو بچاؤ والے وزیر اسرائیل کارڈ سے مشورے بعد لبنان میں حملہ روکنے کا حکم دنو ایران پارا معاہدے تحت کھان اور ابن حرمز بیہر بند کرنے والے کے دعوے بعد امریکی سخت رد عمل سے اسرائیلی کاروائیوں روکے چڈی ان کا اگ لبنان کے مختلف شہروں سے اسرائیل فوج بمباری میں 7 شہری شہید اور کیترا ہی زخمی پیا ہوا

آئنگارو میں ہتھیار بندن کے حملے میں شہید تھل پولیس اہلکار مڑ ٹنڈولہ یار منتقل اہلکار اکبر مری جو مڑ گوٹ سوراب مری مجید مری جو مڑ گوٹ لوہار مری پہنچایا ویو بروسر کالونی روڈ تے موٹر سائیکل سوار ہتھیار بندن گولی ہنی پولیس اہلکارن کے شہید کر چڈیا ہو بنی اہلکارن کے ڈیڑھ مہینوں اگ ایس ایس پی ٹنڈولہ یار ضلع بدر کر ٹھٹو ماڑیا ہو ایس ایس پی ٹھٹو ساجد امیر سبزوئی کے ٹی این نیوز سے گالائیے تو واقعہ سج لتے پیش آیا ہے ٹن بار ہتھیار فائرنگ کر شہید ہار کی جانچ کروں پہ جواب دن کی گرفتاری لائے علاقے کی ناکہ بندی بھی کی وی ہے وڈے وزیر منادر شاہ بن اہلکارن کی شہادت جو نوٹس وٹندے آج سندھ کا واقعے کی رپورٹ طلب کرے ورتی جواب دن کی گرفتاری لائے سرچ آپریشن تیز کرنے کا حکم وڈے وزیر چاہے تو بزرگان کاروائن سے پولیس جو حوصلہ گھٹ نہ تھی قاتلن کے جلد گرفتار کرے قانون کے کٹڑے میں آندو ویسے

0: اجازت دے وقت بھی پاس ہو شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے
1: جیسے جی چاہے جہاں میں

ایسی بالا کہ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک ہوتے ہیں. جب وہ جاتے ہیں تو شام سے لے کر صبح تک والے آتے ہیں 70,000. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. 70,000 ملائکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, درود و سلام پڑھتے ہیں. اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے شاعر کہتے ہیں,

محبوب کی بارگاہ میں جانے کے آداب کیا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، جس کا مفہوم کہ اور جب میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، جب میری محبوب کی مجلس میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو، نیچی رکھو، خبردار میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت رکھو، ورنہ تمہارے عمل غارت ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور اس طریقے سے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا، تم اپنے ذوق میں ہوگے، نمازیں پڑھتے رہو گے، روزے بھی رکھتے رہو گے، صدقات زکات سب کچھ کرتے رہو گے، اور تمہارے اعمال برباد ہو چکے ہوں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ آداب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود سکھاتا تھا، تو ہاں اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے شاعر کہتے ہیں

ایک عاشق مدینہ جو بالکل حقیقت میں عاشق مدینہ اس کے لیے مدینے سے دوری جو ہے بڑی جان گزارتی ہے، ایک ایک لمحہ گزارنا اسے بڑا دشوار ہوتا ہے، اور پھر وہ محبوب کے قلم سے مدینے پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ وقت ٹھہر جائے، جہاں وقت ہے میں محمود کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حضور کے خاص نگاہ کرم ہو رہے ہیں، ان کے لطف و عنایات کی بارشیں ہو رہی ہیں، میں حضور کا قرب خاص حاصل کر چکا ہوں، حضور کی بالکل بارگاہ میں حاضر ہوں، اور حضور براہ راست دور سے تو دیکھتے تھے، اب مجھے در پہ بلا کے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ کیفیات ہوتی ہیں کہ اس وقت بندہ سوچتا ہے کہ کاش وقت ٹھہر جائے، زندگی جو کا پہیا جو چل رہا ہے کاش وہ پہیا یہیں رک جائے کہ میں جتنی دیر زیادہ ہو سکے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو اسی بات کو دہراتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ

لیکن چونکہ واپسی بھی ہوتی ہے وہ الگ بات ہے, کسی کسی کے مقدر میں بقی ہو سکتا ہے وہ اس کیٹیگری کا عاشق ہو کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ بس مدینے جوں توں کر کے پہنچ جائیں تو پہنچ جائیں, اور یہ تمنا رکھتے ہیں دل میں کہ کاش مدینے میں موت آ جائے, اور یہ تمنا رکھنے کا تو حکم کو سرکار نے دیا, حضور کا فرمان ہے کہ جس کسی سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو مدینے میں مر جائے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت پاتا. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مدینے جائیں پھر واپس نہ آئیں, وہی مدینے میں جلے جائیں زمین میں بقی میں امت خضرہ کی چھاؤں میں, تو وہ لوگ جب مدینے پہنچتے ہیں نا تو ان کے تاثرات کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں, میں نے ذرا اس کو چینج کر دیا شعر کو, وہ یوں کہیں گے

بعض اوقات واپس آنا پڑتا ہے. لیکن سچ کہتا ہوں جو حقیقی عاشق مدینہ خدا کی قسم اس کو مدینے سے دوری آسان نہیں. وہ یوں کہتے ہیں کہ تیرے رب کی قسم دربار تیرا چھوڑ کر جانا نہیں اس شاہ کی خاطر یہ آسان. یا رسول اللہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے محبت, بیوی بچوں سے محبت, گھر بار سے محبت, اور مال سے محبت, مکان سے محبت, وطن سے محبت, یہ ساری محبتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ رکھی. آپ کوئی بھی شخص یہاں موجود ہو, کوئی بھی شخص اپنے والدین سے محبت کرتا نہیں, اپنے بچوں سے محبت کرتا نہیں, اپنے مال سے محبت کرتا نہیں, اپنے گھر سے وطن سے محبت کرتا نہیں ہے, بلکہ اس کو محبت ہے. یہ محبت کی نہیں آتی, یہ محبت ایسی ہے کہ اس ان محبتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت رکھا. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ محبت اپنے رسول کی ہماری فطرت میں داخل کر دے. کہ جس طریقے سے ہم بغیر وطن, گھر, مال, بیوی بچوں کو دیکھے بغیر ہمیں قرار نہ آتا, نہیں آتا. کاش ہمیں حضور کو یاد کیے بغیر قرار نہ آتا, حضور کے ذکر کو کیے بغیر ہمیں قرار نہ آتا. اے اللہ ایسی محبت ہمیں عطا فرما. لیکن چونکہ واپس آنا ہوتا تو وہ بڑا دکھی ہوتا, وہ بڑا غمزدہ ہوتا, غمگین ہوتا ہے. لیکن کر کیا سکتا ہے, جو محبوب کی رضا, محبوب بھیج رہے ہیں تو پھر بلائیں گے انشاءاللہ. اسی امید پر جاتا ہے, اور جب قافلے والے جاتے ہیں اور امیر قافلہ کہتا ہے چلو چلو چلو جلدی کرو, امیر قافلہ, امیر کارواں, میر کارواں, تو وہ اس سے یوں کہتا ہے کہ

جب بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, آہا سنہری سنہری جالی برو برو, جب وہ کھڑا ہوتا ہے سر ندامت سے جھکا ہوتا ہے, آنکھیں بارے اسیاں سے اور اسیاں کی کثرت کے سبب آنسو بہا رہی ہوتی ہے, لبوں پر الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں, اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے اسألک شفاعت یا رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ میں نے تو اپنی زندگی برباد کر دی گناہوں کے سبب, معصیت کے سبب, اپنی زندگی برباد کر کے, عمر برباد کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں, اب آپ سے شفاعت کا طلبگار ہوں, اسألک شفاعت یا رسول اللہ, یہ صدائیں ہوتی ہیں اور حضور کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے اور حضور خاص نگاہ کرم کیے ہوتے ہیں, رحمت کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں, عنایات ہو رہی ہوتی ہیں, نوازشات ہو رہی ہوتی ہیں, غلاموں کو نوازا جا رہا ہوتا ہے, بھر بھر کے بھیک بھی آ رہی ہوتی ہے, ایسے میں اگر کوئی جلدی جلدی کرے تو پھر اس کا قصور محبوب کی عطا کا کوئی قصور نہیں. شاعر کہتا ہے

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: ہم اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے. عسکری بینک.
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GFM 88 نیٹورک تے.
3: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
4: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان.
3: GAFM نیٹورک
4: سندھ کی آپ

پر شکل نازک والے شمشو گوہا تیرے چہرے نور کا قسم میں تارے میرا جی تھا کہ حبیب کی

داغ حسرت کے مٹانے کے لیے شکر میں سر کو جھکانے کے لیے داغ حسرت کے مٹانے کے لیے بخت خوابیدہ جگانے کے لیے ان کے

اسرائیلی وزیر اعظم ایران جی سخت رد عمل بعد فوج کے لبنان میں کاروائیں روکن جو حکم دے چھو. اسرائیلی میڈیا چوڑا تو نیزن یاو بچاؤ والے وزیر اسرائیل کن سے مشورے بعد لبنان میں حملہ روکن جو حکم دنو. ایران پارا معاہدے تا ہتھ کھان اپنا حرمت بیئر بند کرنے والے چتاو بعد امریکہ کے سخت رد عمل تے اسرائیل کاروائیں روکے چھو. ان کا اگ لبنان کے مختلف شہروں تے اسرائیلی فوج کی بمباری میں 7 شہری شہید اور کیترائی زخمی تھی پیا ہوا.

سینئر سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن شہوات امریکہ ایران معاہدے میں فیلڈ مارشل جو کردار بہترین رہے ہو دنیا میں پاکستان کے امن پسند ملک طور سجاتا وجے تو پاکستان سموری دنیا میں امن آنے رہو ہے وچوبر میں امن لائے پاکستان اہم کردار ادا کیا سندھ اسمبلی میں گالائیے شرجیل رینا میمن شہید رانی کی سوچ ویژن اج بھی نوجوان لائے مشل راہ ہے شہید بےنظیر بھٹو سی زندگی عوام جو آواز بن جی گزاری شہید رانی پہنی عورت وزیر اعظم بن جی سیاسی قیدر کی تاریخ لکھی شہید رانی ملک کے بیزائل ٹیکنالوجی لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام

0: ماچین مبینا اخبار جنرال نگری بازیاب نتھی آسپا مرغل چی بازیابی لے وارسن پارا پیادل مارچ سٹھار جامن اختل ناری جا وارس اس اس پی خیر پر تائیں پیادل مارچ کندا وارسن چون آئے تو پولیس رگو آسرا دے رہی ہے نگری بازیاب کرے پریشانی ختم کئی بنے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلنا رہو

بینظیر بھٹو عورتن لائے سیاسی شمولیت کے نواں دگ ڈنا جرت ڈنی قائد جا نواں دروازہ کھولیا سنس نظریو اج پاکستان کے مستقبل لائے رہنمائی ہے قوم کھینس جمہوریت خدمت امید کی علامت طور

جو ایرانی پڑھ رہی وزارت ترجمان اسماعیل باقاعدہ چواد امریکہ لبنان میں جنگ بندی یقینی بنائن میں ناکام رہو ہے حسن جی بہاری ایرانی تیل تا پابندی جو خاتمہ مطالبہ بھی گالن جو حصہ ہوں

سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن چاہے تو امریکہ ایران معاہدے میں فیلڈ مارشل جو کردار بہترین رہے ہو دنیا میں پاکستان کے امن پسند ملک طور سنجاتا وجے تو پاکستان سموری دنیا میں امن آنے رہا ہے وچ اوبر میں امن لائے پاکستان اہم کردار ادا کیا سندھ اسمبلی میں گارائیندے شرجیل انعام میمن چھو تا شہید رانی کی سوچ اور ویژن اج بھی نوجوانوں لائے مشعل راہ ہے شہید عوام جو آواز بن جی گزاری شہید رانی پہری عورت وزیر اعظم بن جی سیاسی قیادت کی تاریخ لکھی شہید رانی ملک کے میزائل ٹیکنالوجی لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام ڈنوں

0: سامارو ویجو شادی کا انکار تے نعرے منگیندی تا کوہاڑی ہونی قتل گوٹ غلام حسین کھوسو میں جوابدار غلام رسول کھوسو پنجی منگیندی اسپا کھوسو کے قتل کر چھو لاش ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے واقعے جو کیس داخل گاروبر سے صحت تل بن پولیس اہلکار جناز نماز چنڈوالا یار میں ادا کئی مری ہیں مزید مری جی سرکاری اعزاز سے تدفین کرے سلامی پیش کی وئی شہید پولیس اہلکارن کے وارسن شہید اہلکارن واقعے جو ذمہ وار چنڈوالا یار ٹھٹے دے ایس ایس پی کے قرار ڈنو وارسن جو ایس ایس پی چنڈوالا یار بنی پولیس اہلکار کیا جن سبب وہ پریشان ہوا ایس ایس پی ٹھٹو اہلکارن کیڑے ہند مقرر کیا جتے کیس کو ونجن لائے تیار نہ ہو کمبر اور لکھی غلام شاہ میں آئی پی ٹیسٹ پاس امیدوار جو آفر آرڈر نہ ملنے خلاف احتجاج امیدوار جو چوڑا ہے تو امتحان 40 کا ودی مارکوں کھانی پاس کیا ہے چار سال اگ آفر آرڈر سموری سندھ میں کتنے وقت کا احتجاج کروں پیا پر سرکار تدارک نہ پی کرے
1: کے ہو تو آواز ہو جی اے ایف ایم 91.6

0: جب خیبر میں 39 دن گزر چکی تو اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی دربار میں فریاد بلند کی کہ اے اللہ میری مدد کر۔
1: تو بس آواز غیب آتی ہے، اے رسول یا
0: جو مزرعہ لجائب ہے وہ ہی آ کے تیری مدد کرے گا اور مصفتح۔

جب رسول اللہ کو جنگ احد میں تمام کے بھاگ گئے تو مولا علی علیہ السلام ہاتھوں میں ذوالفقار رسول اللہ کی پار کو فنار کرتے ہیں، ادھر کے سپاہی ادھر بھاگنے لگے، امین آسمان سے صدا دیتے ہیں، شاہ مردان شیر قوت پلا ذوالفقار۔

جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا تو مکے کے کفار رسول اللہ پہ ظلم و ستم کرنے لگے. جب آپ سے جنگ کرنے میدان تک آ گئے تو صرف 313 لوگ ہی آپ کی نصرت کے لیے کھڑے رہے. ان میں مولا علی آسمان کو دیکھ کے تلوار نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے؟ بس پاہو اور مولا علی.

اس خیمے تک اور زور جائے. تمام اصحاب ڈر رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ عرب کی سرزمین پہ اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں, کوئی بھی اس بہادر کا مقابلہ. اتنے میں امام علی علیہ السلام حضور کے مبارک ہاتھ چوم کے, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے. رسول اللہ اپنی دستار امام علی کے سر پہ پہناتے ہیں, امام علی کی دستار اپنے سر پہ پہنتے ہیں, اسلام کا علم مولا علی کے ہاتھوں میں دیتے ہیں.

اے میرے اللہ، تو نے ہر میدان میں مولا علی کو فتح و کامیابی عطا کی ہے، آج یہ علی والے ہاتھوں کو بلند کر کے تیری دربار میں التجا کرتے ہیں۔ جیسے تو نے مولا علی کو ہر میدان میں فتح دی، ان مولا علی کے ماننے والوں کو بھی دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب کر دے، ان کی حاجتوں کو پورا کر دے، ان کو تمام مصیبتوں سے دور کر

حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، سب پئیں، چرند و پرند پئیں، منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو۔

0: زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے، یہ سب جنگل مہکتا ہے۔
1: زہرا کا صبر چھن گیا، ہے در کا گھر لوٹا، افسوس کر

0: گئے بچوں کا دکھ ہے سینے میں فکر حرم بھی ہے اور اس کے ساتھ نانا کی امت کا غم بھی ہے.
1: امام علی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا تو سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی. مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانا کی امت کو بخش دے.

پیپلز پارٹی ایم پی اے نعیم خرل کینسر سبب کراچی کی خانگی اسپتال میں زندگی کی جنگ ہارائے ویو. نعیم خرل کیترے ہی عرصے کا جگر کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو. نعیم خرل پیپلز پارٹی کی ٹکٹ تا پنج بھیرا ایم پی اے بھی چونڈی ویو. سن بھرسا کوئلے کی کھان میں بپورت فوت. کھان میں لہن دوران ڈرم جی زنجیروں ٹوٹی پیوں. حادثے سبب جمن نادر راجڑ فوت تھی ویا. فوت تھل پورتن جا لاش ضروری کاروائی لائے مقامی اسپتال منتقل کیا ویا. سامارو بھرسا شادی کا انکار تے ناری ہتھا کوہاڑی ہنی قتل. گوٹ غلام حسین کوسو میں جوابدار غلام رسول کوسو پنجی منگی دی اسما کوسو کے قتل کرے چھڈیو. لاش ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے. واقعے جو کیس داخل. گھارو ویجو شہید تھل بن پولیس اہلکارن جی جناز نماز ٹنڈو الہار میں ادا کی وئی. شہید اہلکارن اکبر مری مجید مری جی سرکاری اعزاز سے تدفین سلامی بھی پیش. شہید پولیس کے وارسن شہید اہلکارن جی شہادت والے واقعے جو ذمہ وار ٹنڈو الہار ٹھٹھے جی ایس ایس پی کے قرار دے چھڈیو. وارسن جو چون ہو تو ایس ایس پی ٹنڈو الہار بنی پولیس اہلکارن کے ضلع بدر کیا جن سبب ہو پریشان ہوا. کمبر لکی غلام شاہ میں آئی بی اے ٹیسٹ پاس امیدوار جو آفر آرڈر نہ ملنے خلاف احتجاج. امیدوار جو چون ہو تو امتحان 40 کا ودھیک مارکن میں کھڑی پاس تھے آئیں. چار سال کا آفر آرڈر نہ پیا ڈنا ون. سمور سندھ میں کیترے ہی وقت کا احتجاج کرے رہا آئیں پر سرکار تدارک نہ کیا. لاڑکانے میں پانی کوٹ عورتوں کے قتل عام زمین تے والار خلاف احتجاجی ریلی. عوامی تحریک سندھیانی تحریک کے سد سے کارکنن جناب باغ کا پریس کلب تھی ریلی کڈی. اگوان جو چون ہو تو پنجاب جا فلڈ کینال کھولے سندھ کے حصے جو پانی غیر قانونی طور روک پی وجے. سندھ میں دھاڑیل راج کے سرکار کی سرپرستی حاصل ہے. مانو گھرن میں بھی محفوظ نہ ہیں. کمبر میں پریا کماری کی آزادی لائے جسکم جو احتجاج. بارڑن زنجیر پائے شرکت کی. کارکنن کرکٹ گراؤنڈ کا پریس کلب تھی احتجاجی ریلی کڈی نعرے بازی کی. اگوان جو چون ہو تو سرکار پنج سال گزرن باوجود پریا کماری کے بازیاب نہ ہی کرائی سکی. پریا جی امر داہوں کندے معصوم دھی بازیاب کرانے جو اپیلوں کرے رہی ہے. سیٹھال جا ماں چار مہینن کا مبینہ طور اگوا جانائل نینگری بازیاب نہ تھی. آسپا مغل جی بازیاب لائے وارسن پارا پیادل مارچ. سیٹھال جا ماں نکتل ناری جا وارس ایس ایس پی خیرپور تائیں پیادل مارچ. ایس ایس پی خیرپور جی آفیس تائیں پیادل مارچ کندا. وارسن جو چون ہے تو پولیس رگو آسرا دے رہی ہے. نینگری بازیاب کرائے پریشانی ختم کی وجے.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، سب پئیں، چرند و پرند پئیں، منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو۔

0: زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔
1: زہرا کا صبر چھن گیا ہے، در کا گھر لوٹا، افسوس کر

0: ہے بچوں کا دکھ ہے سینے میں فکر حرم بھی ہے اور اس کے ساتھ نانا کی امت کا غم بھی ہے.
1: امام عالی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا تو سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی. مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانا کی امت کو بخش دے.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔